وہ جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو, ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم ہاں کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتو, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں, انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالی غفور و رحیم ہے.

0: آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
0: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامعین، اگر ہمیں کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارنا پڑے جو بد مزاج یا برے اخلاق کا حامل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ ہمیں اس شخص کے غلط رویوں اور برے برتاؤ پر ایک حد تک صبر کرنا ہوگا۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اللی یشد الحمار یصبر علی افعال، جو گدھے کو کھینچتا ہے اسے اپنا ساتھی بناتا ہے، اسے اس کے افعال پر صبر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے بد تمیز اور بد گو ساتھی اختیار کرے اور پھر اس کے افعال پر شکایت کرے، ایسے وقت میں یہ کہاوت کہی جاتی ہے، اللی یشد الحمار یصبر علی افعال، یعنی گدھے کو جب تم نے اپنی طرف کھینچا ہی ہے، سر پر چڑھایا ہے، تو ضرور اس کی حرکتیں بھی آپ نے جھیلنی ہیں، برداشت کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ کہتے ہیں نا، بیوقوف کے ساتھ مت جھگڑے۔ وقت کا سب سے زیادہ ضیاع احمق اور بیوقوف کے ساتھ بحث کرنا ہے، کیونکہ اسے صحیح یا غلط کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اپنی فتح چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے ہم چاہے کتنے ہی ثبوت پیش کر دیں، وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے جب جہالت چیخ اٹھے تو عقل کو خاموش رہنا چاہیے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اور یہ کہ نماز کے آغاز میں انسان کا دل ابھی دنیا سے نکل کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوتا. پہلے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے, اس کی رحمت کو یاد کرتا ہے, اس کی ربوبیت اور بادشاہی کا اعتراف کرتا ہے, اور جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, گویا بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے. سامعین کرام, یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی ہے, صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں. آج کے دور میں ادب کے میدان میں ایک رجحان پیدا ہوا ہے جسے ڈیکنسٹرکشن کہا جاتا ہے. اس میں بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود تضادات تلاش کیے جاتے ہیں, لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے خود ایک چیلنج دے دیا تھا. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے. قرآن خود انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اسے بار بار پڑھو, اس میں تدبر کرو, اس کے ربط کو تلاش کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ سامعین کرام, جتنا انسان قرآن میں گہرائی سے اترتا جاتا ہے اتنا ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ پہلے بے ربط سمجھ رہا تھا ان کے درمیان حیرت انگیز تعلق موجود ہے. آج قرآن کے نظم, ساخت اور باہمی ربط پر دنیا بھر میں مستقل علمی تحقیقات ہو رہی ہیں, اور ہر نئی تحقیق قرآن کے اندر موجود اس حیرت انگیز نظم کو مزید واضح کر رہی ہے. قرآن ایک اور نہایت خوبصورت مثال دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم, میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مواقع النجوم کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے آسمان میں ستاروں کی جگہیں, اور دوسرا معنی ہے قرآن کی آیات کی اپنی اپنی جگہ. گویا جس طرح آسمان میں ہر ستارہ اپنی مقررہ جگہ پر ہے, اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی اپنی مناسب ترین جگہ پر رکھی گئی ہے. کوئی آیت اتفاقاً نہیں آئی, کوئی ترتیب حادثاتی نہیں, بلکہ ہر مقام حکمت کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے, شہروں کی مصنوعی روشنی نے آج ہمیں ستاروں سے دور کر دیا ہے, لیکن اگر کبھی آپ کسی صحرا میں یا کسی ایسی جگہ ہوں جہاں روشنی نہ ہو اور صاف آسمان پر لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہوں تو انسان بے اختیار رک جاتا ہے. قرآن بھی بار بار ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے افلا ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے آراستہ کیا. اسی لیے قرآن بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ خالق تک پہنچ سکے. سامعین کرام, اب آئیے قرآن کے ایک ایسے بنیادی سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہماری اپنی شناخت سے ہے. وہ سوال یہ ہے کہ انسان کون ہے, وہ زمین پر کیوں آیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کے بغیر نہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنی ذمہ داری کو. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو یہاں ایک لفظ آیا ہے خلیفہ. یہ لفظ بہت گہرا اور وسیع معنی رکھتا ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ جانشین کیا جاتا ہے, لیکن قرآن کے سیاق میں اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. خلیفہ وہ ہے جسے ایک ذمہ داری سونپی جائے, وہ جس پر امانت رکھی جائے, وہ جو زمین کی حفاظت کرے, وہ جو عدل قائم کرے, وہ جو اللہ کی ہدایت کے مطابق دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرے. وہ انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ امانت دار ہے. یہ دنیا اللہ کی امانت ہے. ہمارا جسم, علم, مال, ہمارا اختیار, سب کچھ امانت ہے, اور ایک دن ان تمام امانت

جنتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ قرآن فرماتا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، فرشتے اللہ کے حکم سے اختلاف نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم، اسی لئے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال دراصل حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، یعنی اے اللہ، اس نئی مخلوق کی تخلیق میں کیا راز ہے؟ اب خلیفے کی جو آیت ہے، اس آیت میں ایک نہایت اہم لفظ آیا ہے اور وہ ہے فساد۔ عام طور پر ہم فساد کو صرف لڑائی جھگڑے تک محدود سمجھتے ہیں، قرآن میں فساد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ فساد صرف قتل و غارت نہیں، جھوٹ بھی فساد ہے، رشوت بھی، ظلم بھی، ماحول کو خراب کرنا بھی فساد ہے، امانت میں خیانت بھی، معاشرے میں نفرت پھیلانا بھی فساد ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں جب کھانا خراب ہو جائے تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فاسد ہو گیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اپنی اصل حالت سے بگڑ جائے وہ فساد ہے۔ اسی لیے قرآن ہر اس عمل سے ہمیں روکتا ہے جو انسان اور معاشرے کو بگاڑ دے۔ اب فرشتوں نے دوسرا لفظ استعمال کیا، اور خون بہائے گا۔ مفسرین نے یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر دو بڑی قوتیں رکھی گئی ہیں، ایک خواہشات، دوسری غصہ۔ اگر خواہشات قابو سے باہر ہو جائیں تو انسان ظلم، حرام اور فساد کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر غصہ بے قابو ہو جائے تو وہ خون ریزی تک پہنچ جاتا ہے۔ ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالے، کتنے قتل لمحوں کے غصے میں ہو جاتے ہیں، کتنے گھر غصے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے رشتے ایک تلخ جملے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار نصیحت کی جاتی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہی بات کہہ دیتا ہے جس پر بعد میں پوری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ اب فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا جواب یہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کے عظیم ترین جملوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے،

تم انسان کی لغزش دیکھ رہے ہو، میں اس کی توبہ دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کی کمزوری دیکھ رہے ہو، میں اس کے علم اور ترقی کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ آیت انسان کی اصل عظمت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، صرف مال کمانے کی صلاحیت نہیں دی، بلکہ اسے علم بھی دیا۔ اسی لیے قرآن میں علم سے متعلق الفاظ سینکڑوں مرتبہ آئے ہیں۔ پہلی وحی بھی قرآن سے شروع ہوئی، یعنی پڑھو، سیکھو، سمجھو، علم حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ سمجھ کر ہم، یہاں ایک عظیم درس ہے کہ جتنا بڑا علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنی محدودیت کا اعتراف کرتا ہے۔ اصل علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، تکبر نہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ نام بیان کیے جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا کہ انسان کی اصل فضیلت کیا ہے، اس کی علم حاصل کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ گویا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان اپنے علم کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھے تو وہ زمین پر اللہ کا بہترین خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہی علم ہدایت سے جدا ہو جائے تو وہ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی اور فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں جنت میں جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اسے ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض دوسری مذہبی روایات میں اس درخت کو نیکی اور بدی کے علم کا درخت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم ایسا نہیں کہتا۔ قرآن صرف اتنا بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا، یعنی مسئلہ درخت کا نہیں بلکہ اطاعت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، صرف ایک چیز سے منع فرمایا۔ یہی انسان کی آزمائش تھی کہ کیا وہ اپنے رب کے حکم پر قائم رہتا ہے یا اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اس نے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کیا، اس نے خواہش کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس طرح کہا، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی دے؟ دیکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوری کو پہچانتا ہے، کبھی مال کا لالچ، کبھی شہرت کا، کبھی اقتدار کا، کبھی خواہشات کا لالچ دیتا ہے، اور کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر تم نے کام نہ کیا تو تم بہت کچھ کھو دو گے۔ یہی اس کا پرانا طریقہ تھا اور یہی آج بھی۔ سمعین کرام، قرآن کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام پر الزام نہیں لگاتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ دونوں سے لغزش ہوئی، دونوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ جس طرح یہ قرآن کا نہایت متوازن اور عادلانہ انداز ہے۔ اسلام میں گناہ کا بوجھ کسی ایک پر نہیں ڈالا جاتا، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ یہاں ایک اور نہایت اہم فرق سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ بعض نظریات میں انسان کی پوری نسل کو آدم علیہ السلام کے گناہ کا وارث سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن ایسا نہیں کہتا۔ قرآن اس واقعے کو لغزش قرار دیتا ہے، یعنی انسان سے غلطی ہوئی، شیطان نے پھسلایا، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا، آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ اللہ فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے۔ اسلام کا پیغام یہ نہیں کہ انسان گناہگار پیدا ہوا ہے، اسلام کہتا ہے کہ انسان پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ اور ساتھ ہی ایک عظیم وعدہ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی

0: پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ دوستو سامعین کرام، یہ انسان کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہے۔ زندگی امتحان ہے، شیطان دشمن ہے، لیکن اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، ہدایت کا راستہ دکھایا، اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین کرام، قرآن کے اس واقعے سے ہمیں انسان کی فطرت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کے اندر تین بڑی قوتیں موجود ہیں۔ پہلی قوت عقل کی ہے، جس کے ذریعہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا اور علم حاصل کرتا ہے۔ دوسری قوت جذبات، یعنی جن میں محبت، خوف، غصہ اور خوشی شامل ہے۔ تیسری قوت ہے خواہشات کی، جو انسان کو مختلف چیزوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اگر عقل اللہ کی ہدایت کے مطابق ان دونوں کو قابو میں رکھے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر خواہشات اور جذبات عقل پر غالب آ جائیں تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان ہے کثر الشہوتین، یعنی دو بڑی خواہشوں کو قابو کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زیادہ تر آزمائش دو چیزوں سے ہوتی ہے، پہلی پیٹ کی خواہش، دوسری جنسی خواہش۔ اگر انسان ان دونوں پر قابو پا لے تو اس کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے روزہ رکھا، یعنی صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں روزہ، بلکہ خواہشات کی تربیت کا نام ہے۔ اور اسی لیے نکاح کو آسان بنایا گیا ہے، تاکہ انسان اپنی فطری خواہشات کو پاکیزہ راستے سے پورا کرے۔ اور اس طرح اسلام خواہشات کو ختم نہیں کرتا، کچل نہیں دیتا جذبات کو، بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے۔ ہر طرف خواہشات کو ابھارنے والے ذرائع موجود ہیں، اشتہارات، سوشل میڈیا، فلمیں، انٹرنیٹ، بازار، ہر جگہ انسان سے کہا جا رہا ہے جو دل چاہے وہ کرو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ چاہے وہ کرو۔ یہی اصل فرق ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنا آسان ہے، خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا عبادت ہے۔ اب سامعین کرام، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد صرف عبادت پر نہیں، علم پر بھی قائم ہے۔ قرآن کریم نے ایسا انسان کا تصور پیش کیا ہے جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں، بلکہ سوچنے والا، سیکھنے والا، غور کرنے والا اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے وحی کا آغاز بھی کسی حکم جہاد سے نہیں، کسی معاشی قانون سے نہیں، بلکہ ایک ہی لفظ سے ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام جس نے پیدا کیا۔ وہ اسلام کا پہلا پیغام ہی علم ہے۔ بعض مغربی مورخین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ معروف مستشرق فرانز روزنتھال نے، جنہوں نے اسلامی علمی روایت پر مشہور کتاب نالج ٹرمفینٹ لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ میں انسانی تاریخ میں کسی ایسی تہذیب کو نہیں جانتا جس نے علم حاصل کرنے، علم کو فروغ دینے اور علم کو آگے منتقل کرنے کو اپنی تہذیب کا مرکزی مقصد بنایا ہوا ہو، جیسا کہ اسلامی تہذیب نے بنایا۔ یہ کسی مسلمان کا دعویٰ نہیں، بلکہ ایک غیر مسلم مورخ کا اعتراف ہے، پر حقیقت یہی ہے۔ سامعین کرام، پھر قرآن نے علم کو صرف معلومات جمع کرنے کا نام نہیں بتایا۔ اسلام میں علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، اخلاق سنوارے، کردار بلند کرے اور معاشرے کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے قرآن بار بار سوال کرتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور مقام پر فرمایا، انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے اس کے علماء ہیں۔ اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں، یعنی جس علم سے اللہ کی معرفت نہ بڑھے وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس نے زبان کو علم کا دروازہ بنایا۔ عربی زبان کی خدمت میں جو کام ابتدائی صدیوں میں ہوا وہ آج بھی اہل علم کو حیران کر دیتا ہے۔ لغات مرتب ہوئیں، نحو کے اصول وضع ہوئے، بلاغت اور ادب کے عظیم شاہکار سامنے آئیں، اور آج بھی دنیا کی بڑی جامعات میں ان علوم پر تحقیق جاری ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ مسلمان جانتے تھے کہ اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو زبان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ سامعین کرام، ایک اور خوبصورت بات دیکھیے، اسلام نے علم کے دروازے صرف علماء کے لیے نہیں کھولے بلکہ ہر مسلمان کو اس سفر کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا ان دونوں کی مدد کرنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یعنی اگر تم خود عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو اہل علم کی مدد کرو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم اہل علم سے محبت رکھو، علم کے قافلے سے اپنا تعلق کبھی منقطع نہ کرو۔ سامعین کرام، آخر میں اسی بات پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھنے، علم عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ عہد کر لے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلسل سیکھتا رہے گا، سچائی کی تلاش جاری رکھے گا، تو یقیناً یہی قرآن کے پہلے حکم اقرا کا حقیقی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اہل علم کی محبت پیدا فرمائیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ میزبان طلحہ شف الزمان اور تکنیکی معاون شکیب احمد کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: مہتراش ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے۔ آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں، بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے۔ یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے۔ مہتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں، اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: آپ سن رہے ہیں FM 107،
1: دل سے دیسی۔

جی رائٹ، ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ ود آرجم آویش خان، اور ایک دفعہ پھر میں آ گئی ہوں آپ کے ساتھ اور موسم کا حال چال میرے ساتھ ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں بھائی کہ اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر ہو رہا ہے 35 ڈگری سینٹی گریڈ. آج یہی رہنے والا ہے، مطلب کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جائے گا آج 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک. مطلب تھوڑا سا گرا ہے، تھوڑا سا گرا ہے کل کے مقابلے میں. خیر جی، تو یہ ہیں کچھ موسم کے حال. اور ہیومیڈیٹی کتنی ہے؟ 30% ہے، ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. یو وی انڈیکس آج بھی اسٹرانگ ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کہیں بھی نکل رہے ہیں آج، کہیں آپ کا ارادہ ہے، مطلب دوپہر کے ٹائم پہ، ویسے تو خیر اوائڈ ہی کیجیے، لیکن پھر بھی اگر نکلنا بہت ہی ضروری ہے تو آپ نے سن اسکرین کا استعمال ضرور کرنا ہے. آپ نے ہیٹ وغیرہ اگر یوز کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اور جیسے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ باہر کام کرتے ہوئے اگر آپ ٹاول، گیلا ٹاول اگر رکھ لیں اپنے سر پہ، گردن پہ، تو وہ بھی آپ کو کافی آپ کا باڈی ٹیمپریچر تھوڑا ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھنی ہے. پانی پیتے رہنا ہے. پیاس ہونے کا انتظار نہیں کرنا کہ آپ کو بہت شدید قسم کی پیاس لگے گی، بالکل ہی مطلب اندر سے خشکی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ پانی پئیں گے. نہیں، پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہا کریں، خاص طور پہ اس وقت جب آپ باہر ہیں تو اس وقت پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں؟ ہاں، کوشش کیجیے کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ صبح کے وقت میں اوائڈ کریں، مطلب ایسا جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، مطلب 10 بجے سے لے کر کچھ 2-3 بجے تک اوائڈ کریں باہر نکلنا. اس کے بعد ہی کہیں جانا ہے یا اس سے پہلے پہلے جو کام کرنے ہیں وہ کر لیجیے. اس کے ساتھ ہلکے پھلکے کپڑے پہنیے، ہلکا پھلکا کھائیے پیجیے، اور مطلب فروٹس کا استعمال کیجیے، پانی، لسی، ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. تو بس یہ کچھ چیزیں جو کہ ضروری ہیں اور جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے، مطلب انرجی رہے گی آپ کے اندر. ایسا نہیں ہوگا بالکل ہی بے حال، بالکل نا، مطلب اس طرح کا حال ہو گیا، وہ والی سین نہیں ہوں گے. تو خیر یہ تھا موسم کا کچھ حال چال، اور اس کے ساتھ ہی ہم آ جاتے ہیں. اچھا ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ کافی دنوں سے میں نے آپ کو ویدر اپڈیٹ نہیں دی، سوری ویدر اپڈیٹ کہہ رہی ہوں، ٹریفک اپڈیٹ نہیں دی. ٹریفک کا آج میرے دماغ میں کیوں آیا؟ کیونکہ آج آتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ٹریفک ملا، تو میرے دماغ میں آیا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹریفک کے بارے میں تو میں کافی دنوں سے بتا ہی نہیں رہی، تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ٹریفک کے بھی حال چال کہ کیا چل رہا ہے اس وقت، ٹریفک کس طرح کی ہے شہر بھر میں. تو جو نظر آ رہا ہے مجھے اس کے مطابق تو نارمل ہی ہے، مطلب ہوا ہوگا

ہاں جی رائٹ ویلکم بیک میں آ گئی ہوں میرے پاس میسیجز آپ لوگوں کے تو ہم شامل کر لیتے ہیں میسیج السلام علیکم باجی آپ کیسی ہو میں اچھا ہوں ہیپی ویکینڈ عارف انصاری میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کو بھی ہیپی ویکینڈ اور اس کے ساتھ ہی جی ہیں نور محمد منصور اور کہتے ہیں السلام علیکم بابا جی آج کا پروگرام بہت اچھے ٹاپک سے اسٹارٹ کیا بہت بہت شکریہ بھائی اس کے ساتھ عصمت آفریدی ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم آپ کی بہت ہی خوبصورت تحریر تھی آج کی ماشاء اللہ اور آج پہلی بار پتہ چلا کہ واحد اور الاحد میں فرق ہے ہم ہمیشہ ایک ہی سمجھتے رہے تھے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ بھائی اور بالکل جی فرق ہے اور اس کے ساتھ ہی 23 جولائی شوڈ بی سیلیبریٹڈ ایز انسنگ ہیروز ڈے ریزن اٹس مائی برتھ ڈے ارشاد حسین اوکے گریٹ بھائی گریٹ زبردست بالکل منانی چاہیے اب 23 جولائی کو نا میں ہوں گی ہی نہیں ورنہ میں آپ کو بالکل جو ہے نا آپ کی برتھ ڈے کی مبارکباد دیتی لیکن انفارچونیٹلی میں اس دن ہوں گی نہیں تو ورنہ میں آپ کو دیتی خیر ایڈوانس میں جو ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی سالگرہ اور بالکل مطلب 23 جولائی انہوں نے اس پہ کہا جو ہم دن مناتے ہیں کہ 23 جولائی کو انسنگ ہیروز ڈے منانا چاہیے اوکے گریٹ بھائی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہی جی توفیق ہیں اور توفیق نے کہا ہے السلام علیکم ماوش میم اور یہ الوکرا سے میسج کیا ہے بہت بہت شکریہ توفیق بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں اور جی آپ بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں آج میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کوئی ڈے سیلیبریٹ کرنے کا تو وہ دن کون سا ہوگا آپ کون سا دن جو ہے نا مطلب منانا چاہیں گے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے بیسکلی ٹھیک ہے تو ضرور کال کیجیے ہمیں کال کر کے بتائیے کہ کون سا دن منانا چاہتے ہیں تو میں کال کا ویٹ کر رہی ہوں آپ کی اس وقت جو ہے وہ ہاں آ گئی کال ہیلو السلام علیکم جی خیریت جی الحمد للہ گڈ گڈ اچھا آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے آپ کی اب صحیح جی جی ابھی صحیح ہوئی تھی پھر ویسی ہو گئی ہاں الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں کیا چل رہا ہے ہیلو اتنے لمبے لمبے پازز کیوں لے رہے ہیں چلے گئے اوکے چلیں جی تو پھر دوبارہ آپ کال کر لیجئے یا پھر کوئی اور کال کرنا چاہتا ہے تو کال کر لیجئے اور کال کر کے ہمیں بتائیے کہ بھائی مطلب جو ہے آپ کون سا دن سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے اور کیوں کون سا دن ہوگا مطلب کون سی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے بس بیسکلی یہ کہنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں سیلیبریٹ اپنی زندگی میں اور کیا مطلب وہ دن کہلائے گا ابھی جیسے بھائی نے بتایا ان کو اپنی برتھ ڈے سے اتنا پیار ہے کسی وقت میں مجھے بھی ہوا کرتا تھا مجھے بھی ہوتا تھا میری برتھ ڈے نا پوری دنیا کو پتا چلنا چاہیے اور میں واقعی ریڈیو جوائن کرنے پہ نا سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ پورا شہر میری جو ہے نا برتھ ڈے اس کو پتہ ہو گئی میری برتھ ڈے منائیں گے سب لوگ ہوتا ہے یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ نا اس طرح کی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے جب زندگی اپنے ہی گرد گھومتی ہے ابھی آج جو صبح کی تحریر تھی نا تو سیریسلی مطلب میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ زندگی میں بہت ساری چیزوں میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں انوالو کبھی کبھی پھر آپ کو بائی دا ٹائم آہستہ آہستہ جو ہے نا حقیقتیں اور بہت ساری چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں خیر لیکن خوش رہنا چاہیے ضروری اور کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا جو ہے اپنے لیے ضرور کرنا چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو ایک بڑا دن بھی اپنے نام کر دینا چاہیے کوئی ذائقہ نہیں ہے پھر جی تو اس سے پہلے کہ آپ ہمیں کال کریں ہم تھوڑی سی کچھ موٹیویشن وغیرہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں لیٹس فکس اٹ جس کا بڑی کم باری آتی ہے اسی وقت باری آتی ہے جب میرے پاس کال نہیں آ رہی ہوتی تو میں سوچتی ہوں چلو یہ ہے تو ہمارا ٹاپک اور ہم اس کے اوپر روزانہ کچھ لے کر بھی آتے ہیں تو کم از کم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی ہو جائے تو آج ہم موٹیویشن کے حوالے سے بات کریں گے موٹیویشن کنسسٹنسی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس میں آپ جب بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس میں ہمیشہ نا پہلے یہ کیجئے کہ ہمیشہ اپنے گولز جو بھی آپ نے بنانے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے سے گولز سیٹ کیجئے اسمال ریئلسٹک گولز جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب ایسا نہ ہو اوور ویلمنگ ٹارگیٹس کی صورت میں ہو مطلب بہت بہت کچھ ایسا بڑا اکثر لوگ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسے بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا سوچ لیتے ہیں کہ یہ کریں گے بھائی کل سے زندگی میں یہ ہوگا اور پھر وہ کل کبھی نہیں آتی کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے نا تو اس کے لیے اتنی ہمت اپنے آپ میں روزانہ پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں چھوٹے چھوٹے سے گولز ریئلسٹک ہوں جو کہ آپ واقعی مطلب جو ہے نا ان کو پورا کر سکیں تو یہ آپ نے کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ بہت بڑے بڑے گولز بنا لیں اور بہت ہی دقت آمیز مشکل وہ ہوں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے ٹھیک ہے اچھا دوسرا کیا ہے کہ اپنی پروگریس کو روزانہ جو ہے وہ ٹریک کرتے رہیں اب دیکھتے رہیں کہ آپ جو بھی گول بنایا تھا جس کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کام کر رہے ہیں تو کتنی امپروومنٹ ہو رہی ہے اس سے آپ کو اویئر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنا ایک ڈسپلن رکھیے روٹین رکھیے بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی چیز کو موڈ کے اوپر رکھیں عموماً

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوحا قطر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. قطری کابینہ نے آبناء ہرمز میں قطری اور سعودی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. قطر نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. امریکی فوج نے آبناء ہرمز میں بحری سلامتی کے تحت ایران کے مختلف علاقوں میں حملے شروع کر دیے. اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی کاروائیاں تاحال جاری ہیں. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیرم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے معمول کے اجلاس میں قطری بحری جہاز الرقیات کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے دوران نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کا اعادہ کیا گیا. کابینہ نے اس اقدام کو بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی کے سنگین خلاف ورزی، عالمی توانائی کے تحفظ اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ایران سے ایسی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. کابینہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قطر بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے. اس کے علاوہ کابینہ نے آبنۂ ہرمز میں سعودی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے واقعے بھی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے حملے خطے کے امن استحکام کے لیے خطرناک کشیدگی کا باعث بنتے ہیں. مجلس شورا کے دوسرے قانون ساز دور کے پہلے عام اجلاس کے اختتام کے موقع پر کابینہ نے قانون ساز اور انتظامی دونوں اداروں کے درمیان تعمیری تعاون کو سراہا. کابینہ نے کہا کہ یہ تعاون صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس ویژن کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد قانون سازی کے عمل، ترقیاتی سفر اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کو مضبوط بنانا ہے. اجلاس کے بعد وزیر عدل و وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المہندی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے کئی قانونی مسودات اور فیصلوں پر غور و خوض کیا جن کا مقصد قانونی نظام کو مزید ترقی دینا اور خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہے. انہوں نے بتایا کہ کابینہ کو مجلس شورا کی جانب سے ٹریفک قانون کے اجراء کے مسودے کی منظوری سے آگاہ کیا گیا. واضح رہے اس قانون کا مقصد ٹریفک نظام کو جدید بنانا، سڑکوں پر سلامتی اور تحفظ کے معیار کو بہتر بنانا ہے. اسی طرح مجلس شورا کی جانب سے ریاستی املاک سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری سے بھی کابینہ کو باخبر کیا گیا. اس قانون کا مقصد سرکاری اور نجی املاک کے انتظامی قانونی ڈھانچے کو جدید بنانا، قومی املاک کا تحفظ کرنا اور قطر کی تیز رفتار شہری ترقی اور قومی ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق اقدامات کو یقینی بنانا ہے. عدالتی امور کے حوالے سے کابینہ کو سول اور تجارتی مقامات کے طریقہ کار کے قانون میں بعض ترامیم کے مسودے کی منظوری سے بھی آگاہ کیا گیا. یہ ترامیم عدالتی کارروائیوں کو جدید بنانے، الیکٹرانک عدالتی نظام کو مضبوط کرنے، مقدمات کے فیصلوں میں تیزی لانے اور عدالتی نظام کی کارکردگی بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گی. اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے کابینہ نے غیر قطری سرمایہ کاری کو اقتصادی سرگرمیوں میں منظم کرنے والے قانون میں ترمیم کے مسودے کی منظوری دی ہے. اس قانون کا مقصد اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی خاطر سرمایہ کاری کے لیے زیادہ لچکدار اور مسابقتی ماحول فراہم کرنا اور معیاری سرمایہ کاری کو قطر کی جانب راغب کرنا ہے. ماحولیاتی شعبے میں کابینہ نے ماحول کے تحفظ اور پائیداری سے متعلق قانون کے مسودے کی بھی منظوری دی. اس قانون کا مقصد ماحولیاتی امور اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانونی فریم ورک کو جدید بنانا، قدرتی وسائل کے تحفظ کی کوششوں کو مضبوط کرنا اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانا ہے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی خطرہ ختم ہو گیا ہے اور حالات معمول پر واپس آ گئے ہیں. وزارت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں. واضح رہی سے قبل وزارت داخلہ نے آج سیکیورٹی خطرے میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں اور رہائشیوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں اور اپنی حفاظت کے پیش نظر کھڑکیوں اور کھلی جگہوں سے دور رہیں. بعد ازاں وزارت نے اعلان کیا کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور حالات معمول کے مطابق ہو گئے ہیں. قطر نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے خطے کو ان بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو جاری رکھنا چاہیے. بیان میں مزید کہا گیا کہ مفاہمتی یادداشت کے تحت حاصل ہونے والی کامیابیوں کو آگے بڑھایا جائے تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے.
بیان میں قطر نے ایک بار پھر کویت اور بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر دونوں ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ قطر نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیس اور فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے مسلح حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے اس حملے کے نتیجے میں متعدد افراد جابحق اور زخمی ہوئے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے جاری اپنے بیان میں تشدد، دہشت گردی اور ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کو ان کے محرکات اور اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ وزارت نے جابحق افراد کے لواحقین، حکومت پاکستان، پاکستانی عوام اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت، ہمدردی اور گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ کویت کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ کویتی فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائل حملوں اور ڈرونز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کویتی جنرل اسٹاف نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں تو یہ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن حملوں کو روکنے کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ دوسری جانب بحرین کی وزارت داخلہ نے بھی آج صبح اعلان کیا ہے کہ خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں اور شہریوں اور رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر قریبی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا، خطرے کا سائرن بجایا گیا ہے، ہم شہریوں اور رہائشیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرسکون رہیں، قریبی محفوظ جگہ پر جائیں اور صرف سرکاری ذرائع سے خبروں کو فالو کریں۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی کی تنظیم اونکٹاد کے قائم مقام سیکرٹری جنرل پیڈرو مانوئل مورینو کے ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر تازہ ترین صورتحال اور اس کے اقتصادی و تجارتی شعبوں پر اثرات کا جائزہ لیا۔ ملاقات کے دوران خصوصاً آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت سے متعلق امور اور سپلائی چینز کو درپیش متعدد چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مشترکہ مفادات کو مزید فروغ دینے کے لیے جی سی سی اور اونکٹاد کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں تجارتی و اقتصادی سمیت مختلف شعبوں میں مزید مضبوط اور ترقی دینے کے طریقوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ اونکٹاد کے قائم مقام سیکرٹری جنرل نے موجودہ علاقائی بحران کے دوران سپلائی چینز کے تحفظ اور استحکام کے لیے خلیجی جی سی سی کے رکن ممالک کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ خطے میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کے لیے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کیے گئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ فوج ایران پر تازہ ترین فضائی حملے کر رہی ہے۔ یہ کارروائیاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران کے ساتھ جنگ مندی کی مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی حملوں میں ملک کے جنوبی علاقوں کے متعدد شہروں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں بندر عباس، سیریک اور بوشہر شامل ہیں۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوب مشرقی ایران کے شہروں چابہار اور کنارک میں تقریباً 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ چابہار شہر کے بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مشرق وسطی میں دوبارہ شروع ہونے والی فوجی جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی سفارتی عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گوتریس نے تمام فریقوں

سے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے، مزید کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کرنے اور فوری طور پر کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور زیر التواء معاملات کو سفارتی ذرائع کے ذریعے ہی حل کریں۔ لبنان کے جنوب میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے نبطیہ الفوقہ کے علاقے میں غندور اسپتال کے اطراف میں پیدل چلنے والے دو افراد کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں موقع پر دونوں کی موت ہو گئی۔ اسی دوران اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے طیبہ میں ایک بڑا دھماکہ بھی کیا۔ سیاسی محاذ پر لبنان نے مطالبہ کیا ہے کہ نئی مذاکراتی نشست میں شرکت سے قبل اسرائیل جنوبی لبنان کے دو علاقوں سے انخلا کرے اور فریم ورک معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا کرے۔ واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل نے واشنگٹن میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں جنوبی لبنان میں سیکورٹی انتظامات، لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، لبنانی معیشت کی بحالی اور دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات شامل ہیں۔ غزہ شہر پر اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے مغربی علاقے میں اسلامی یونیورسٹی کے قریب ایک شہری گاڑی کو اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ اسی دوران شیخ رضوان محلے کے العیون اسٹریٹ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور فلسطینی بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ شجاعیہ چوک میں بھی اسرائیلی ڈرون سے بم گرائے جانے کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آج صبح سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ واضح رہے غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 73,110 فلسطینی شہید اور 173,599 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ جنوبی جنین کے قریب عرابہ قصبے میں 8 تجارتی مراکز کو مسمار کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیت لحم کے جنوب مشرق علاقے تقوع قصبے میں داخل ہو کر مختلف علاقوں میں تعیناتی کی۔ اسی علاقے کے قریب ابو انجیم میں ایک فلسطینی کو گرفتار کر کے اس کی گاڑی بھی ضبط کر لی گئی۔ اس کے علاوہ جنین کے علاقے میں اسرائیلی حکام نے عرابہ کے قریب 8 تجارتی مراکز کو خالی کرنے اور منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق ان مراکز میں دکانیں، صنعتی ورکشاپس، گودام اور زرعی مراکز شامل ہیں، جو علاقے کے اہم اقتصادی مراکز میں شمار ہوتے ہیں۔ الخلیل کے علاقے میں یہودی آبادکاروں کے حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق آبادکاروں نے شہریوں اور ان کے املاک پر حملہ کیا، تشدد کیا اور مرچوں والی گیس کا استعمال کیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے واقعے کے دوران دو فلسطینی بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں، گرفتاریوں اور راستوں کی بندش اور فلسطینی شہریوں اور ان کے املاک کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ پیش رفت میں روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دفاعی صنعت سے متعلق تنصیبات اور میزائل و گولہ بارود کے ذخائر کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق اس کے فضائی دفاعی نظام نے روسی حدود میں یوکرین کے 400 سے زائد ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ دوسری جانب یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ روسی حملوں کے نتیجے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔
نیٹو کے رکن ممالک نے اتحاد کے معاہدے کی شق نمبر 5 کے تحت اجتماعی دفاع کے اصول پر اپنے مضبوط عزم کا

0: اعادہ کیا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ہونے والی سربراہی کانفرنس کے اختتامی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیٹو ممالک نے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور اپنی افواج کی تیاری بہتر کرنے کے لیے پچاس ارب ڈالر سے زائد مالیت کی نئی دفاعی خریداریوں کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ نیٹو اتحادی روس کی طویل مدتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیگ دفاعی عہد پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹو ممالک نے رواں سال یوکرین کے لیے 70 ارب یورو کی امداد فراہم کرنے کے عزم کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں فوجی ساز و سامان اور تربیت شامل ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر مملکت برائے دفتر وزیر اعظم اور وزیر محنت روزگار اور لیبر تعلقات ٹی ایس کلیمنٹ سانگو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان محنت اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون سمیت قطر میں تنزانین ورکرز کی ہائرنگ سے متعلق معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوحا ڈائیلاگ فار لیبر موبیلٹی کی تازہ پیش رفت اور اس کے آئندہ ادوار میں سے ایک کی میزبانی قطر میں کرنے کے امکان پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزارت تجارت اور صنعت کے اشتراک اور قطر اکنامک فورم بلومبرگ کے تعاون سے منعقد ہونے والی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 81st اجلاس کے موقع پر 20 سپتمبر 2026 کو نیو یارک میں عالمی رہنماؤں کا ایک خاص اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ سال 2025 کے دوران قطر ایل این جی یعنی لیکوفائیڈ نیچرل گیس کی برآمد میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر رہا۔ قطر نے 81.51 ملین میٹرک ٹن ایل این جی برآمد کی، جو سالانہ بنیاد پر 5.5% زیادہ ہے۔ واضح رہے یہ اضافہ نارتھ فیلڈ کے توسیع منصوبوں کی وجہ سے پیداوار میں اضافے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کیو آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنی سامبا نووا کے لیے 1 ارب امریکی ڈالر کے فنڈنگ راؤنڈ میں شریک ہوئی ہیں۔ اس فنڈنگ راؤنڈ میں جنرل اٹلانٹک، سلنگ مین وینچرز، ٹی را پرنس ایسوسیٹس اور کیپٹل گروپ سمیت دیگر موجودہ اور نئے سرمایہ کار بھی شامل ہیں۔ جون کے مہینے میں قطر سینٹرل بینک کے بین الاقوامی ذخائر اور غیر ملکی کرنسی میں دستیاب رقوم یعنی لیکویڈیٹی میں سالانہ بنیاد پر 1.24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ذخائر بڑھ کر 262.114 ارب قطری ریال تک پہنچ گئے، جبکہ 2025 کے اسی عرصے میں ان کی مالیات 258.898 ارب قطری ریال تھی۔ قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 78.45 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 10,176.15 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 22,392 ٹرانزیکشنز کے ذریعے مجموعی طور پر 153,171,423 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیت تقریباً 348,786,204.959 قطری ریال رہی۔ اس کے نتیجے میں 9 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہوا، 43 کمپنیز کے شیئرز میں کمی آئی، جبکہ 1 کمپنی کا شیئر اپنی پچھلی کلوزنگ قیمت پر برقرار رہا۔

0: 2026 فیفا ورلڈ کپ میں عرب اور افریقی ممالک کی واحد نمائندہ ٹیم مراکش آج ورلڈ کپ کی رنر اپ فرانس کی ٹیم کے مد مقابل ہوگی. یہ مقابلہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں جاری عالمی کپ کے کوارٹر فائنل مرحلے کے تحت بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کی ٹیم کو پینالٹی شاٹ آؤٹ میں 4-3 سے شکست دے کر 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں کی فہرست مکمل کر دی ہے. یہ مقابلہ عالمی کپ کے راؤنڈ آف 16 پری کوارٹر فائنل کے آخری میچ میں کینیڈا کے شہر وینکور کے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. میکسیکو فٹ بال فیڈریشن نے سابق بین الاقوامی دفاعی کھلاڑی رافائل مارکیز کو قومی ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے. واضح رہی تقرری میکسیکو کے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ آف 16 سے باہر ہونے کے دو دن بعد کی گئی ہے. انگلش فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ قومی ٹیم کے کھلاڑی جارڈن ہینڈرسن انجری کے باعث 2026 فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں ناروے کے خلاف میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے. واضح رہے انجری انہیں میکسیکو کے خلاف پری کوارٹر فائنل میچ میں 3-2 سے کامیابی کے بعد ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ جشن مناتے ہوئے لگی تھی. بنگلہ دیش کے بائیں ہاتھ کے بلے باز لٹن کمار داس ہیمسٹرنگ انجری سے مکمل طور پر صحتیاب نہ ہونے کے باعث حرارے میں زمبابوے کے خلاف جاری ون ڈے سیریز کے باقی تمام میچوں سے باہر ہو گئے ہیں. اور انگلینڈ نے مسلسل دو فتوحات کے بعد ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھارت پر مکمل برتری حاصل کر لی ہے. جبکہ ٹرینٹ برج میں کھیلے گئے تازہ میچ میں بھارت 76 رنز پر ڈھیر ہو گیا جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں اس کی بدترین شکست ہے. اسپورٹس نیوز میں اتنا ہی. اب نیوز ہیڈ لائن سماعت کیجیے.
1: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
2: قطری کیبنٹ نے آبنائے ہرموز میں قطری اور سعودی بحری جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کی مزاحمت کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، جبکہ قانون سازی، سرمایہ کاری، عدالتی اصلاحات، ٹریفک نظام اور ماحولیاتی تحفظ سے تعلق متعدد اہم قانونی مسودات کی بھی منظوری دی. قطر نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی سرہ خلاف ورزی قرار دیا. امریکی فوج نے آبنائے ہرموز میں بحری سلامتی کے تحت ایران کے مختلف علاقوں میں حملے کیے، جبکہ ایرانی ذرائع کے مطابق جنوبی شہروں میں دھماکوں اور نقصانات کی اطلاعات سامنے آئیں. مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی کاروائیاں جاری رہیں، جہاں غزہ پٹی پر حملوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے گرفتاریوں اور انہدامی کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا ٹیم سے انتخاب عالم اور نیوز روم سے فرقان شاہد اور صفا صفدر کو دیجیے اجازت. اگلی ملاقات تک کے لیے فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔

0: یہ ہے کہ ویکسین استعمال سے پہلے سخت سائنسی جانچ اور تحقیق کے مراحل سے گزرتی ہے تاکہ ان کی حفاظت اور کو اور زیادہ مؤثر اور یقینی بنایا جا سکے۔ ویکسین کے بعد بازو میں کچھ ہلکا درد ہو سکتا ہے، سوجن یا پھر معمولی بخار ہو سکتا ہے، لیکن یہ علامتیں بالکل عارضی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بیماریوں کے خطرات ویکسین کے معمولی اور وقتی اثرات سے کہیں زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ سینٹر سے رابطہ کیجیے اور یقین دہانی کریں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی تمام ضروری ویکسین جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ صحت مند رہیے اور ویکسینیشن کے ذریعے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کیجیے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: ایک سچا مسلمان وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنا اخلاق نہیں چھوڑتا. وعدہ پورا کرنے کی ایک اور بڑی مثال صلح حدیبیہ میں نظر آتی ہے. جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تو کچھ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل تھیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کو حیرت بھی ہوئی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ پورا کیا, کیونکہ اسلام وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری سکھاتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان وقتی فائدے کے لیے اپنا اصول نہیں چھوڑتا. آج کل لوگ بہت جلدی میں بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں, میں ہمیشہ ساتھ ہوں, میں کل تک سب مکمل کر دوں گا, میں کبھی نہیں بدلوں گا, لیکن بعد میں کیا تو بھول جاتے ہیں یا پھر ان چیزوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا سیکھنا ہوگا. ہر ہاں کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے, کیا میں واقعی یہ کام کر سکوں گا. اسلام ہمیں حقیقت پسند بناتا ہے. اگر آپ کسی کام کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تو نرمی سے کہیں, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم وعدہ کریں اور پھر پورا نہ کر سکیں. یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. قرآن پاک میں بار بار اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان میں عہد و پیمان پورا کرنا بھی شامل ہے. جب انسان وعدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے, اسے خود پر اعتماد آتا ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, اس کے بات کی قدر کی جاتی ہے. اور جب انسان بار بار وعدے توڑتا ہے تو دل میں بے چینی, شرمندگی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. لوگ آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, کیا میں وقت کا پابند ہوں؟ کیا میں دوسروں کو انتظار کرواتی ہوں یا کرواتا ہوں؟ کیا میں بچوں سے جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے کیے گئے وعدے نبھا رہا ہوں؟ کیا میری زبان اور میرا عمل ایک جیسے ہیں؟ یاد رکھیے, وعدہ پورا کرنا صرف ایک سماجی خوبی نہیں بلکہ عبادت ہے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق, ایمان اور شخصیت کو مضبوط بناتا ہے. تو چلیں کوشش کرتے ہیں اس ہفتے سے کہ ہم کم بولیں لیکن سچ بولیں, کم وعدے کریں لیکن پورے کریں, اور ایسے مسلمان بنیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ, اونلی آن FM 107.
0: اب وقت ہے ہمارے شو کے اس حصے کا جسے ہم کہتے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ, یعنی حدیث کو عادت میں بدلنے کا سفر. کیونکہ صرف اچھی بات سن لینا کبھی کافی نہیں ہوتا, اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم ان باتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور یہی اس شو کا مقصد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عملی قدم اٹھائیں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں. اس ہفتے کی ہماری عادت یقیناً ہے کہ وعدہ پورا کرنا, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. اچھی عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی, انسان آہستہ آہستہ اپنے نفس کو تربیت دیتا ہے. اسی لیے اس پورے ہفتے کا پلان ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے. آج کا کام بہت سادہ ہے, آج جلدی میں کسی چیز کا وعدہ مت کیجیے گا. اکثر صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہم فوراً ہاں کہہ دیتے ہیں, بعد میں یا تو وقت نہیں ملتا یا بھول جاتے ہیں. آج جب بھی کوئی آپ سے کچھ کہے تو فوراً جواب دینے کے بجائے چند سیکنڈ سوچیں. اگر واقعی کر سکتے ہیں تو وعدہ کریں, اگر نہیں تو نرمی سے کہیں میں کوشش کروں گا, یا پھر پہلے اپنا شیڈیول دیکھ لوں پھر بتاتا ہوں. یہ سچائی اور سمجھداری دونوں ہیں. یاد رکھیے, کم وعدے کرنا بہتر ہے لیکن انہیں پورا کرنا ضروری ہے. یہاں اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی شخص وعدہ نہیں

نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اور اگلا بندہ اسے انسسٹ کرتا ہے, نہیں وعدہ کرو تم کرو گے, وعدہ کرو نا, ابھی بولو نا, بولو پکا بولو. لیکن اس طرح سے کسی کے اوپر بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح آپ دوسرے کو خود مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کہنے پہ جھوٹا وعدہ تو کر لے اور بعد میں مکر جائے. پھر اگلے دن آپ نے اپنے گھر میں غور کرنا ہے, کیا آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ شاید کبھی اپنی والدہ سے کہا ہو کہ کوئی کام کر دیں گے, کسی بھائی بہن سے کہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا, کہیں لے جاؤں گا, یا کسی بچے سے کوئی وعدہ کیا ہو. آج خاص طور پر وہ وعدے پورے کیجیے. گھر وہ جگہ ہے جہاں ہمارا اصل اخلاق ظاہر ہوتا ہے. باہر اچھا بننا آسان ہے, لیکن گھر میں مستقل اچھا اخلاق رکھنا اصل امتحان ہے. بچوں کے دل خاص طور پہ بہت نرم ہوتے ہیں. اگر ہم ان سے کیے گئے وعدے پورے کرتے ہیں تو ان کے دل میں اعتماد اور محبت پیدا ہوتی ہے. اگلے دن آپ کے ذمے جو بھی کام ہے اسے وقت پہ مکمل کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسائنمنٹس کو اپنے وقت پر مکمل کریں. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری دیانتداری سے پوری کریں. اگر آپ نے کسی کو کال یا میسج کا کہا تھا تو وہ وقت پہ کریں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کچھ چیک نہیں کر رہا, بعد میں کر لوں گا. لیکن ایک مضبوط اسٹرانگ کریکٹر والا بندہ جب بھی لوگوں کی مطلب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے نہیں ہیں تو وہ لوگوں کی نگرانی سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف اور اپنی ذمہ داری کے احساس سے کام کرتا ہے. وقت کی پابندی بھی وعدہ پورا کرنے کا حصہ ہے. سسٹرز ہم انسان ہیں, کبھی نہ کبھی واقعی کوئی مجبوری آ سکتی ہے. اسلام

0: کیے. اس طرح کے جملے ہم نے اپنی زندگی سے کم کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بات کہیں خود اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر پوری طریقے سے اس بات کو پہلے سمجھیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہی ہم وہ بات کریں. اگر ہمیں کہیں پہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وعدہ کر لیں, آپ پہلے خود سے اچھی طریقے سے اس بات کو سوچیے اور اگلے سے سوچنے کے لیے وقت بھی مانگ لیجیے کہ بتاؤں گا یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن پہلے میں ذرا سوچ سمجھ کے تمہیں جواب دوں گا کہ کیسے ممکن ہے. پلان کرتے ہیں لیکن وعدہ میں نہیں کرتا. آج کے پورے شو میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان کی اصل جو پہچان ہے وہ صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کا کردار بھی ہے, اور کردار میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا سچا ہو, اپنے وعدوں کا پابند ہو اور دوسروں کے ساتھ دیانت داری سے پیش آئے. اگر ایک معاشرے میں ہر شخص اپنے وعدے پورا کرے تو وہاں سوچئے کہ کتنا سکون ہوگا. نہ کسی کو انتظار کی تکلیف ہوگی, نہ کسی کو مایوسی ہوگی, نہ کسی کے دل میں شک پیدا ہوگا. جتنے بھی گھر والے ہیں وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے, دوست ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے, کاروبار میں برکت ہوگی اور دلوں میں عجیب سا سکون ہوگا. لیکن اگر وعدے توڑ دیے جائیں تو پھر رشتے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں. لوگ ایک دوسروں کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی اندر ایک بے چینی محسوس کرتا ہے. اسلام ہم ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جس پر لوگ اعتماد کر سکیں, جس کی بات سچی ہو, جس کا عمل صاف ہو اور جس کا وعدہ مضبوط ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت نہیں سکھائی بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ایک سچا انسان کیسے بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول, ہر عمل اور ہر وعدہ سچائی پہ مبنی تھا. آج ہم اپنی زندگی میں بے حد مصروف ہیں, کبھی کام, کبھی پڑھائی, کبھی گھر کی ذمہ داریاں. اس مصروف زندگی میں کبھی کبھی ہم چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بعد میں کر لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی انہی چھوٹی باتوں سے بنتی ہے. وقت پر پہنچنا ایک چھوٹی بات ہے لیکن کیا اعتماد بناتی ہے. میسج کا جواب دینا ایک چھوٹی بات ہے لیکن یہ رشتے مضبوط کرتی ہے. وعدہ پورا کرنا چھوٹی بات ہے لیکن یہ کردار بناتا ہے, اور کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے. لسنرز, اگر آپ محسوس کریں کہ ماضی میں آپ سے کچھ وعدے پورے نہیں ہوئے تھے تو دل چھوٹا نہ کریں. اسلام ہمیں ہمیشہ امید دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, وہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں اور بہتری کی کوشش کو بھی پسند فرماتے ہیں. آج سے ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں. ہم فیصلے کر سکتے ہیں کہ ہم کم وعدے کریں گے لیکن پورا کریں گے, ہم سچ بولیں گے, ہم وقت کی قدر کریں گے, ہم لوگوں کو انتظار نہیں کروائیں گے, اور ہم اپنی زبان کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہماری پوری زندگی بدل سکتے ہیں. ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ جب انسان سچائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے, اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک بھی محبوب بن جائے اور لوگوں کے دلوں میں بھی عزت حاصل کرے. اب آخر میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, ہمیں اپنے قول و فعل میں سچا بنا دے, ہمیں اپنے وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں امانت کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور ہماری زندگیوں میں جھوٹ, غفلت اور وعدہ خلافی کو دور فرما دے. یا اللہ, ہمارے دلوں کو نرم فرما, ہماری زبانوں کو سچائی عطا فرما, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر. یا اللہ, ہمارے گھروں میں محبت اور اعتماد پیدا فرما, ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنا. ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرما اور ہمیں ہر دن پہلے سے بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرما. لسنرز, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پورے شو میں ساتھ دیا, ہمیں سننے کا شکریہ, اور امید ہے کہ آپ نے آج کے شو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا اور اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بہتری لانے کی نیت بھی کی ہوگی. اگر آپ کو آج کا شو پسند آیا ہو تو ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے شداروں سے جو کچھ میں نے اس میں بتایا شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ہی بہتر انسان بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM107 قطر. دل سے دیسی.
3: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1:00 سے صرف ایف ایم 107 پر. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز, جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.
5: دوستوں, ریکریشنل اور پلے ایریاز میں بچوں کے حفاظتی اقدامات کو ترجیح دینا انہیں حادثات سے بچاتا ہے اور خوشگوار اور سیف آؤٹنگز کو یقینی بناتا ہے. بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے برائے مہربانی مسلسل نگرانی کو برقرار رکھیں اور بچوں کو اپنے فیملی ممبرز کے ارد گرد ہی رہنے کی اجازت دیں. گاڑی کو ہمیشہ سیف پارکنگ میں ہی پارک کریں اور بچوں کا گاڑی سے باہر نکلتے وقت خاص خیال کیجیے. ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیے اور دوسری گاڑی جب ریورس ہو رہی ہو اس وقت بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکیں.
6: آر یو ریڈی؟
5: فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر, وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو.
6: ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن,
5: سب سے زبردست گانے, لیٹسٹ ہٹس اور

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ, دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.

0: روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
1: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
2: دوستوں, ایمرجنسی نمبر 999 ایک اہم ضروری نمبر ہے. یاد رکھیے, اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری سچویشن میں شامل کریں. اگر آپ خود پہ یا دوسروں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو بنا کسی ہیزیٹیشن کے 999 پر کال کریں. جب آپ کال کریں تو اپنا پورا پتہ, اپنی حالت اور ضروری معلومات, جیسے کہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے, کس وقت کا ایشو ہے اور کس جگہ پہ آپ ہیں, یہ سب بتانا بہت ضروری ہے. یہ معلومات دے کر آپ اپنی مدد کے لیے جلدی سے رسپانس حاصل کر سکتے ہیں. 999 پر کال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ پوری طرح سے شانت رہیں. اگر آپ گھبرائیں گے تو مدد دینے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے, اس لیے اپنی کال کو کلیئر اور ٹھیک سے دینا ضروری ہے. جب آپ 999 پر کال کرتے ہیں تو یہ کال ڈائریکٹلی ایمرجنسی سروسز سینٹر تک پہنچتی ہے. وہاں پر ٹرینڈ پروفیشنلز آپ سے بات کرتے ہیں اور سچویشن کے مطابق آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں. اگر آپ کو میڈیکل مدد کی ضرورت ہے تو ایمبولینس بھیجی جاتی ہے. اگر کسی قدرتی طوفان یا نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا ہے تو ریسکیو ٹیم اور سیول ڈیفنس بھی آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
3: لائیو اپ ڈیٹس, بگ میچز اور نان اسٹاپ ایکسائٹمنٹ,
2: گیم آن,
3: والیوم اپ,
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
3: سمر اسپورٹس وتھ آر جے فضیل,
2: اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
4: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل سے
5: جی ہاں ساتھی, آپ سن رہے ہیں صفا کے ساتھ سن اینڈ ساؤنڈ. اور بھائی دیکھو, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
2: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
3: دوستوں آگ لگ جانے کے دوران ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے جب بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو الیکٹرک سپلائی اکثر انسٹیبل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لفٹ رک سکتی ہے یا آپ پھنس سکتے ہیں اور اندر موجود لوگوں کو دھوئیں اور شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے سیفٹی ایکسپرٹس ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فائر سچویشن میں صرف اور صرف ایمرجنسی ایگزٹ اور سیڑھیوں یا اسٹیئرز کا ہی استعمال کیا جائے سیڑھیاں اوپن اور ایکسیسیبل ہوتی ہیں اور ان کی ڈیزائن ہی ایویکیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے یا ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورتحال میں آپ آسانی سے نکل سکیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں ایسی سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں اور آگ لگنے کی صورتحال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اس دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ مانگا جائے تو خواہ وہ کتنا بڑا سخی ہو، بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے انسان جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عادت ڈال کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
1: پیغام on FM 107.
3: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: السلام علیکم دوستو، قطری اسپورٹس لیجنڈز کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین. آج ہم بات کریں گے احمد الدین کے بارے میں. احمد الدین قطر کے ابھرتے ہوئے فٹ بال ستاروں میں سے ایک ہیں جو اپنی رفتار، ڈربلنگ اور اٹیکنگ سٹائل کی وجہ سے مشہور ہیں. احمد الدین قطر کے ویریس ایج گروپس کو کراس کرتے کرتے آج وہ سینئر ٹیم کے ایک اہم ممبر ہیں. انہوں نے کم عمر سے ہی فٹ بال میں دلچسپی دکھائی اور لگاتار محنت کے ذریعے پروفیشنل سطح تک اپنا سفر طے کیا. ونگر کے طور پر وہ میدان میں دونوں کناروں سے خطرناک حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے سکورنگ چانسز پیدا کرتے ہیں. احمد کی سب سے بڑی خوبی ان کی سپیڈ اور ڈیفینڈرز کو ون آن ون سچویشنز میں بیٹ کرنے کی صلاحیت ہے. اچھا، وہ تیز کاؤنٹر اٹیکس میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی ایکیوریٹ کراسنگ اور فنشنگ سے میچ کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں. کلب فٹ بال کے ساتھ

0: عارضی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بیماریوں کے خطرات ویکسین کے معمولی اور وقتی اثرات سے کہیں زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ سینٹر سے رابطہ کیجیے اور یقین دہانی کریں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی تمام ضروری ویکسین جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ صحت مند رہیے اور ویکسینیشن کے ذریعے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کیجیے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم جنہوں نے ابھی بھی ٹیون ان کیا ہے، اے ویری ہیپی ویکینڈ. دیکھو میں بار بار کیوں کہانی کے بارے میں بولے جا رہا ہوں آج، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلو برن کہانیاں جو ہے ہر کسی کے دماغ میں پروسیسنگ نہیں ہو پاتی اس کی. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہت جلدی فاسٹ پیس کانٹینٹ چاہیے. دیکھو آج کی کہانی بہت سلو برن ہے، بہت سلو سلو کہانی آگے بڑھے گی، تو پلیز تھوڑا سا صبر رکھ کے ہائیں تب سنیے گا. یہ نہیں کہ اٹھایا بولو کرٹیسائز کر دیے، کرو کرٹیسائز مگر تھوڑا سا مطلب ہے. بلو
2: بیٹا میوزک لگاؤ اپنا. ہاں

0: پوری دے گا. کال آ رہی ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سواسی دے گا کیوں؟
0: ہاں سواسی دے گا کیوں؟ کیا حال ہے بھائی کے؟
1: الحمدللہ میرا بھائی.
0: ہاں جی بڑھیا بھائی الحمد للہ. ویکینڈ ہے, ویری ہیپی ویکینڈ. اور بتاؤ کیا پلان ہے, کیا سین ہے
1: بھائی جان؟ ویکینڈ پر مبارک ہوئے.
0: بہت بہت بہت بہت شکریہ.
1: جیڑا تو ساڈا ٹور وجایا نا ساڈے وسی.
0: ارے بھا جی کوئی گل نہیں, آپ نا دل خوش ہو گیا. چلو جی چنگا. تو پھر میں کہانی کچھ دیر میں جب شروع کروں گا نا, سلو برن کہانی ہے بھائی صاحب, دھیرے دھیرے چڑھے گی. ٹھیک ہے
1: بھائی, آج میں نے گاڑی لمبے روڈ پہ ڈالی ہوئی ہے, لوسیل میں کھڑا ہوں اور آج میں
0: ہاں
1: کہانی بغیر سنے نہیں جاؤں گا.
0: بس بڑھیا.
1: کال میں نے اس لیے کی تھی, میں آج بھائی کا ٹاپک میں اپنی کال پہ سنوں گا.
0: ٹاپک زیادہ کیڑا نہیں ہے, ٹاپک بہت آسان سا ہے. ٹاپک یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ کے حساب سے یہ ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں ویکینڈ پہ, ایک انسان کو جنرلی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کا کیا رہتا ہے, آپ کا ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے, آپ کیا کیوں انتظار کرتے ہیں ویکینڈ؟
1: لو بھائی معاملہ ہی ختم.
0: ختم ہو گیا معاملہ؟
1: اپنے پاس ویکینڈ والا سین ہی نہیں ہے.
0: سین ہی نہیں ہے. اب بہت بڑی یہ ہوئی بات,
1: اپنے کو ویکینڈ والا سین ہی نہیں ہے
0: بھائی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا, بہت ہی دل سے تیاری کرتے ہیں ویکینڈ کی, بہت ہی دل سے. میں ایسے ایک بندے کو جانتا ہوں, ہمارے اسٹوڈیو میں ہی بیٹھتے ہیں وہ, سرور بھائی ان کا نام ہے. وہ ایسے پلاننگ کرتے ہیں کہ جیسے کل جو ہے ایک نیا اسٹرکچر تیار ہو جائے گا. تو ان کی پلاننگ اور پلاٹنگ دیکھ کے میں نے یہ سوال رکھا ہے. تو
1: کبھی ایسے بندے دیکھے ہیں کہ اتنی پلاننگ کرنے کے بعد جس وقت صبح ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور ان کا سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے, ناشتہ کیا, واپس بستر پہ آئے, سو گئے, جو ہوگا دیکھی جائے گی.
0: بھائی صاحب سرور بھائی کا پلان کیسا ہوتا ہے, وہ ٹیوزڈے کو بول دیتے ہیں اس ویکینڈ میں فجر تک تیرے گھر بیٹھوں گا میں, اور وہ رات کے دو ڈھائی بجتے کے ساتھ ہی جو ان کی بتی گل ہوتی ہے بھائی صاحب, تو آپ کو پتا نہیں, سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے مووی اور وہ ہلکے والیوم پہ چل رہی ہوتی ہے اور بھائی صاحب سو رہے ہوتے ہیں. ان کے چکر میں مجھے مووی کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ صبح وہ مجھ سے کوشچن آنسر کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا پکچر میں. تو میں ہاں تو ایسا سین ہے بھائی. تو کمال کے لوگ بھائی.
1: اچھا یہ وہی والی کہانی ہے, اپنے سے زیادہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, لیکن چھٹی بری گزارنی ہے بھائی.
0: چھٹی ہاں یہ ہے بھائی, یہ ہے بھائی, یہ بات تو ہے, یہ بات تو ہے.
1: ہمارے پنجابیوں کی خاصیت ہے
0: وہ تو ہے بھائی,
1: زور بھی بج رہا ہوگا نا تیسرے محلے میں, کندھے خود بخود اوپر نیچے ہونے شروع ہو جائیں گے.
0: ہاں بھائی جو نہیں ناچے گا پھر دقت ہے بھائی, ناچنا پڑے گا. اس معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا, صاف سیدھی بات. ٹھیک ہے میرا بھائی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
2: پیغام
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. کویت کی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان نے بتایا ہے کہ کویت کی مسلح افواج نے آج علی الصبح کویتی فضائی حدود میں 3 بیلسٹک میزائل، 1 کروز میزائل اور 10 ڈرونز کی نشاندہی کرنے کے بعد انہیں کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے. عرب وزرائے اطلاعات کونسل کے 56th اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں تیاری اجلاس کا آغاز آئندہ اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے صدر دفتر میں ہوگا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے متعدد فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے. قابض اسرائیلی فورس نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فوجی کارروائی کرتے ہوئے 13 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین ڈاکٹر برہم صالح نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں اطراف نے مشترکہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی کی جانب سے ٹیلی فونک کال وصول کی ہے. اس رابطے میں گزشتہ دو روز کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کشیدگی کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو مسترد کرتے ہوئے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ماحول کو پرسکون بنانے کی کوششیں جاری ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات اعتماد کو کمزور کرتے ہیں، بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام اطراف اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور مفاہمت یادداشت کے تحت طے شدہ امور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ خطے کی سلامتی برقرار رکھی جا سکے اور معاہدے سے حاصل شدہ پیش رفت کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ علاقائی و بین الاقوامی امن و استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے. مزید برآں اس گفتگو کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے، جامع معاہدے تک رسائی اور پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی مکمل مدد و حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر ممالک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ جناب بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی اور جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ جناب حاکان فیڈان کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں گزشتہ دو روز کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کشیدگی کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو مسترد کرتے ہوئے ان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ماحول کو پرسکون بنانے کی کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام اطراف اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور مفاہمت یادداشت کے تحت طے شدہ امور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ خطے کی سلامتی برقرار رکھی جا سکے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی سے متعلق خطرہ ٹل گیا ہے اور ملک کی سلامتی کی صورتحال معمول کے مطابق ہے. وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل درآمد جاری رکھیں. وزارت داخلہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی خطرے کی سطح سے بالا تر ہے. وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے پیش نظر گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور کھڑکیوں اور کھلی جگہوں سے دور رہیں تاکہ عوامی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے ان حملوں کو برادر ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی سنگین پامالی قرار دیا ہے. رابطہ عالم اسلامی نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیس اور فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے مسلح حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے.
رابطے کے سیکرٹری جنرل اور مسلم علماء کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علی عیسیٰ نے اپنے ایک بیان میں ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تنظیم ہر قسم کے تشدد و دہشت گردی، اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، کو مسترد کرتی ہے اور اس کی مذمت کرتی ہے۔ ڈاکٹر علی عیسیٰ نے اس سانحے پر پاکستان کے ساتھ رابطہ عالم اسلامی کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم ان تمام کوششوں کی حمایت کرتی ہے جو پاکستان کے امن و استحکام اور عوام کے تحفظ کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ کویت کی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان جناب کرنل سعود الاطوان نے بتایا ہے کہ کویت کی مسلحہ افواج نے آج علی صبح کویتی فضائی حدود میں 3 بیلسٹک میزائل، 1 کروز میزائل اور 10 ڈرونز کی نشاندہی کرنے کے بعد انہیں روک کر تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں ملک کے مختلف علاقوں میں میزائلوں اور ڈرونز کے ملبے کے ٹکڑے گرنے سے کچھ مالی نقصان ہوا ہے، جبکہ ایک شخص زخمی بھی ہو گیا ہے۔ زخمی کو ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کویتی مسلح افواج نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ مسلسل تیاری اور مکمل چوکس رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دیتی رہیں گی، تاکہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں و مقیم افراد کا تحفظ برقرار رکھا جا سکے۔ کویت کی مسلح افواج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز نے آج صبح شہریوں اور مقیم افراد سے اپیل کی ہے کہ فضائی دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے میزائلوں یا ڈرونز کے ملبوں اور ٹکڑوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ عوام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی تصاویر یا ویڈیوز نہ بنائیں اور نہ ہی انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کریں، تاکہ عوامی سلامتی اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز نے اپنے جاری کردہ بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام شہری متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ سیکیورٹی اور حفاظتی ہدایات پر مکمل عمل کریں اور معلومات کے حصول کے لیے صرف مستند سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں، تاکہ معاشرے کا امن و استحکام اور عوام کی سلامتی برقرار رہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کویتی فوج نے اعلان کیا تھا کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائلوں اور ڈرونز حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دے رہا ہے۔ عرب وزراء اطلاعات کونسل کے 56 اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں اجلاسوں کا آغاز آئندہ اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں ہوگا۔ یہ اجلاس 14 اور 15 سپٹمبر کو لیبیا کے شہر طرابلس میں منعقد ہونے والے وزراء اطلاعات کے اجلاس کی تیاری کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور شعبہ اطلاعات و مواصلات کے سربراہ سفیر احمد رشید خطابی نے آج جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ تیاری کے متعلق ان اجلاسوں میں ورکنگ گروپس کے متعدد اجلاس شامل ہوں گے، جو اپنی سفارشات عرب اطلاعات کی مستقل کمیٹی اور عرب وزراء اطلاعات کونسل کے ایگزیکٹو بیورو کو پیش کریں گے، تاکہ انہیں طرابلس میں ہونے والے 56 اجلاس کے دوران منظوری کے لیے پیش کیا جا سکے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اگر تہران ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے روک دیتا ہے تو پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ نائب صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایران تقریباً 1 ہفتے تک طے شدہ امور پر عمل کرتا رہا، تاہم اس کے بعد اس نے بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو وہ معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر پہلے جیسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے اور ایران ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آبنائے ہرمز کو کھولا نہیں جائے گا اور ایران تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا بند نہیں کرتا، یہ صورتحال اس وقت تک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ بدستور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی بحری آمد و رفت جاری رہے،
انہوں نے آبنائے ہرمز کو ایک اہم گزرگاہ قرار دیا جہاں سے دنیا کو توانائی کی بڑی مقدار فراہم کی جاتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کوم نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کیا گیا جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری آمد و رفت کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا تھا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حملوں میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، میزائلوں اور ڈرونز کی ذخیرہ گاہیں، بحری عسکری تنصیبات اور ایرانی ساحل کے ساتھ واقع فوجی لوجسٹک اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دو روز قبل بھی ایران کے تقریباً 80 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ سوڈان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ریاست نیل ازرق کے شہر الکرمک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جہاں شدید لڑائی کے بعد مسلح افواج کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلفا کیر مایادیٹ نے آج سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبدالکریم الخریجی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں عالمی سطح پر رونما ہونے والے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ وینزویلا کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 جون کو آنے والے دو طاقتور زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,811 ہو گئی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈ ریگیز نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ امدادی ٹیمیں زلزلوں کے بعد اب تک 6,462 افراد کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب رہی ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیٹو کی مجموعی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیٹو کا عمومی موقف بدستور وہی ہے جس میں یورپی براعظم کی عسکریت میں اضافہ، دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا اور روس کے ساتھ مسلح تصادم کے لیے تیاری اور یوکرین کو امداد فراہم کرنا شامل ہے۔ قابض اسرائیلی فورس نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فوجی کارروائی

0: فلسطینی خبر رسائی ایجنسی نے بتایا ہے کہ قابض فورس نے رام اللہ کے مغرب میں واقع بیت سیرا اور خریثہ بنی حارس نامی دیہاتوں سے 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ نابلس گورنری سے بھی 3 افراد کو ان کے گھروں سے گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورس نے مقبوضہ بیت المقدس سے مزید 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ جنین کے جنوب میں واقع سانور گاؤں سے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قابض فورس نے قصبہ قباطیہ اور شہر کے متعدد علاقوں میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، جہاں قابض اسرائیلی فورس تقریباً روزانہ چھاپوں، گھروں کی تلاشی، گرفتاریوں اور سڑکوں کی بندش کی کارروائیاں انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آباد کاروں کی جانب سے فلسطینی شہریوں اور ان کی املاک کے خلاف حملوں کے واقعات بھی واقع ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت فرمائیں اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کویت کی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان نے بتایا ہے کہ کویت کی مسلح افواج نے آج علی الصبح کویتی فضائی حدود میں 3 بیلسٹک میزائل، 1 کروز میزائل اور 10 ڈرونز کی نشاندہی کرنے کے بعد انہیں کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے۔ عرب وزرائے اطلاعات کونسل کے 56 اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں تیاری اجلاس کا آغاز آئندہ اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے صدر دفتر میں ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے متعدد فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ آج قابض اسرائیلی فورس نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فوجی کارروائی کرتے ہوئے 13 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aaj ka topic hai janwaron par rehm karna. Islam sirf insanon ke liye nahi بلکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ جانوروں پر رحم کرنا بھی ایک بہت بڑی نیک عادت ہے۔ جب ہم جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اکثر لوگ جانوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر زندہ مخلوق کے ساتھ انسانیت کا رویہ رکھا جائے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ کسی جانور کے لیے پانی یا کھانا رکھیں یا کم از کم ان کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں۔ یہ تھا آج کا میسج۔ آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر۔ میں ہوں آر جے ماوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ویکسین کام کیسے کرتی ہے؟ ہمارے جسم میں ایک قدرتی دفاعی نظام موجود ہے جسے امیون سسٹم کہا جاتا ہے۔ جب وائرس یا بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نظام ان جراثیم کے خلاف لڑتا ہے۔ ویکسین میں بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کا کمزور اور غیر فعال یا بے ضرر حصہ شامل کی ہوتا ہے، اور جب یہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے خلاف جو دفاعی قوت ہے وہ پیدا کرنا سیکھ لیتا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی انسان بیمار ہو اس بیماری کی وجہ سے۔ اس عمل کے نتیجے میں جسم میں بیماری کے خلاف امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعد میں اگر اصل بیماری کا جو جراثیم ہے وہ جسم میں داخل ہو تو پھر ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے فوری طور پر اس کا مقابلہ کرتا ہے اور بیماری کو سنگین ہونے سے روکتا ہے۔ ویکسین خاص طور پر شیرخوار بچوں اور کم عمر بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا جو امیونٹی سسٹم ابھی مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوتا۔ ویکسین صرف ایک فرد کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جب زیادہ افراد ویکسین لگواتے ہیں تو بیماریوں کے پھیلنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کچھ افراد ویکسین کے بارے میں بہت سے خدشات رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویکسین استعمال سے پہلے سخت سائنسی جانچ اور تحقیق کے مراحل سے گزرتی ہے تاکہ ان کی حفاظت اور کو اور زیادہ مؤثر اور یقینی بنایا جا سکے۔ ویکسین کے بعد بازو میں کچھ ہلکا درد ہو سکتا ہے، سوجن یا پھر معمولی بخار ہو سکتا ہے، لیکن یہ علامتیں بالکل عارضی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بیماریوں کے خطرات ویکسین کے معمولی اور وقتی اثرات سے کہیں زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ سینٹر سے رابطہ کیجیے اور یقین دہانی کریں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی تمام ضروری ویکسین جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ صحت مند رہیے اور ویکسینیشن کے ذریعے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کیجیے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

گویا فاتحہ کا پہلا حصہ ہمیں اللہ سے متعارف کراتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے آیت الکرسی کی طرف۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اسے حدیث میں قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت براہ راست اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف کراتی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو سے، یعنی اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں سب سے پہلے اللہ کا نام آیا ہے۔ اللہ وہ نام ہے جو اسی ذات واحد کے لیے خاص ہے۔ یہ صرف کسی صفت کا نام نہیں بلکہ رب کائنات کی ذات کا نام ہے۔ پھر فوراً توحید کا اعلان ہے، کوئی معبود، کوئی پناہ، کوئی حقیقی سہارا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اسی کے۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مگر وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں اور واسطوں کو پکارتے تھے۔ قرآن نے آ کر یہ پردہ ہٹا دیا اور بتایا کہ اللہ اپنے بندے سے دور نہیں، بندہ براہ راست اللہ کو پکار سکتا ہے، براہ راست اس سے مانگ سکتا ہے، براہ راست اس کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یہ دین کی سب سے بڑی آزادی ہے، بندہ مخلوق کی غلامی سے نکل کر صرف خالق کا بندہ بن جائے۔ پھر آتا ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ ایسی زندگی جس پر موت نہیں آتی، کمزوری نہیں آتی، تھکن نہیں آتی، اور وہ قیوم ہے، یعنی خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہم زندہ ہیں مگر ہماری زندگی محتاج ہے، سانس کے محتاج، غذا کے محتاج، نیند کے محتاج، لیکن اللہ کی حیات کامل ہے، مستقل ہے، بے نیاز ہے۔ یہی آیت الکرسی سامعین کرام ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل علم اللہ کی معرفت ہے۔ دنیا کے سارے علوم اپنی جگہ اہم ہیں، مگر اگر انسان اللہ کو نہ پہچانے تو اس کا علم ادھورا رہ جاتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو پہچان لے تو اس کی عبادت، دعا، توکل، خوف، امید سب درست رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، الحی القیوم ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور عظیم صفت ہے، اللہ کا کامل علم اور اس کا کامل عدل۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ صرف ہمارا حال ہی نہیں جانتا بلکہ ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سوا نہ کوئی آواز چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی آنسو، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہیں کوئی گناہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ایمان انسان کو ایک عجیب سکون دیتا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری نیت کو نہیں سمجھتے، ہماری مجبوری کو نہیں جانتے، ہمارے دکھ کو نہیں پہچانتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب، گواہ، میزان اور عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب اسلام کے تصور عدل میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر کسی حساب کے فیصلہ سنا دیتا، کیونکہ اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل عدالت کا اظہار کرنے کے لیے قیامت کے دن ایک مکمل نظام انصاف قائم فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور عدل ہے کہ وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں سنائے گا، بلکہ ہر انسان کے سامنے اس کے اپنے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، آج اپنے حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ سامعین کرام، قرآن ہمیں ایک حیرت انگیز منظر بھی دکھاتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اپنے ہی اعضا اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاں زبان بولے گی، ہاتھ کہیں گے ہاں انہی ہاتھوں سے کام کیا گیا تھا، آنکھیں کہیں گی

جائے, ایسا علم جو اخلاق کو بہتر بنائے. اگر علم انسان کو تکبر سکھائے تو وہ علم نہیں آزمائش ہے. اگر علم انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ روشنی نہیں اندھیرا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں. یعنی حقیقی علم خشیت پیدا کرتا ہے. سامعین کرام, یہ حقیقت کبھی نہ بھولیں کہ دنیا میں ہمارا قیام بہت مختصر ہے. کل ہم نہیں تھے, آج ہم ہیں, کل پھر نہیں ہوں گے. اس لیے ہر دن اپنے آپ سے سوال کیجئے, اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ سوال انسان کو بدل دیتا ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے سامعین کرام, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا. ہم حقیقت کی تلاش کریں, اپنے وقت کی حفاظت کریں, فضول مصروفیات سے بچیں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں, اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. مزید دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں, مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا, جیسا کہ صفت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور دن بہ دن اپنے رب کی معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اپنے وقت کی قدر کرنے, اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, اب پروگرام کے اختتام پر ایک سوال اور جواب کی مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن آخر انسان سے چاہتا کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا مختصر جواب یہی ہوگا کہ قرآن انسان کو اس کے رب سے جوڑنا چاہتا ہے, اسے اپنی حقیقت کا پہچان دلانا چاہتا ہے, اسے شکر گزار بنانا چاہتا ہے, اور اسے ایسی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے. ہر آیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کی قدرت, اس کی رحمت اور اس کی حکمت کی طرف متوجہ کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, یعنی آسمان و زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام, ہم روز زمین پر چلتے ہیں لیکن شاید کبھی سوچتے نہیں کہ زمین ہمارے لیے کتنی موزوں بنائی گئی ہے. اگر زمین پتھر کی طرح سخت ہوتی تو نہ کھیتی ہوتی, نہ باغات اگتے, نہ گھر بنتے. اگر بہت نرم ہوتی تو ہم ایک قدم بھی نہ چل سکتے. قرآن صرف ایک لفظ کہتا ہے جعل لکم الارض فراشا, یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. کتنا جامع لفظ ہے, نہ بہت سخت نہ بہت نرم, بلکہ انسان کی زندگی کے لیے مناسب. یہی قرآن کا انداز ہے, ایک مختصر لفظ لیکن اس کے اندر اپنی پوری کائنات کا نظام پوشیدہ ہے. قرآن آگے فرماتا ہے والسماء بناء, آسمان کو چھت بنایا. ہم جب بارش سے بچنے کے لیے گھر کی چھت کے نیچے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ چھت کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن پوری زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حفاظتی نظام قائم فرمایا ہے جو ہمیں سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے, خلا سے آنے والے بے شمار خطرات سے محفوظ رکھتا ہے, اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے. قرآن ہمیں نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کراتا ہے, سائنسی تفصیلات نہیں پڑھاتا. اس طرح اللہ نے زمین کے لیے حفاظتی نظام بنایا, اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی ایک حفاظت رکھی ہے. وہ حفاظت کیا ہے؟ توبہ, استغفار, ذکر الہی. جو بندہ بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. سامعین کرام, آج انسان کے پاس ہر سہولت موجود ہے لیکن سکون نہیں. کیوں؟ کیونکہ دل اپنے خالق سے دور ہو گیا ہے. کبھی ایک لمحہ نکال کر صرف یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پانی, ہوا, پھل, اناج, درخت, رنگ, خوشبو.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے دوسروں کے دلوں تک اپنی بات صحیح انداز میں پہنچانے کی سنت. سنت کا موضوع ہے صاف، واضح اور مختصر گفتگو کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک نعمت زبان بھی ہے. اسی زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہے اور اسی زبان سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن یہی زبان اگر بے احتیاطی سے استعمال ہو تو رشتے بھی توڑ دیتی ہے، دل بھی زخمی کر دیتی ہے اور معاشرے میں غلط فہمیاں بھی پیدا کرتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بولنا ہے یہ بھی سکھایا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی واضح، الگ الگ اور صاف ہوتی تھی کہ ہر سننے والا اسے آسانی سے سمجھ لیتا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم الفاظ میں بہت بڑی بات بیان فرما دیتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. یعنی آپ اتنی ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ ہر شخص بات کو سمجھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی اہم بات ہوتی یا محسوس ہوتا کہ سننے والے نے صحیح طرح نہیں سمجھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ بھی بیان فرماتے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: دیکھ لیں گے یہ سب ان کے تصور میں ہی نہیں تھا جیسے آج وہ چیزیں ہم لوگ سوچتے ہیں تو ہمارے امیجنیشن کے جس باہر ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے ہماری اور آپ کی تیاری یہ تیاری آج سے شروع ہمیں کرنی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارا اور آپ کا مطلب ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ کو تھوڑا سا اوپن رکھنا ہے اس طرح سے رکھنا ہے کہ جو نئے چینجز آ رہے ہیں انہیں ہم سیکھیں انہیں ہم اڈاپٹ کریں اور کوشش کریں کہ آس پاس وہ لوگ جو جن کے لیے کافی چیلنجنگ ہو رہا ہے ان کے لیے بھی ہم آسانی پیدا کریں شاید تبھی ہم مل کے ان ساری چیزوں کا سامنا بھی کر پائیں گے اور شاید بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کر پائیں گے آپ کی میری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے خوش رہیے مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے دیکھتے ہو سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی One step to 2030
1: آپ سن رہے ہیں FM 107 دل سے

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص

اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ درحقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا، تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیلیاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔

بندوں پر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو, تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم.

ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔

یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو, وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا

والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔